10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Loše sada da me liječi, kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me. Mesto broj 10. Ilma Karahmet, Domine. Mesto broj 9, Ana Štajduhar, Deja Vu. Mesto broj 8, Edita, Livada. Mesto broj 7, Jovana Pajić, Dođe meni. Pronađi sreću. Mesto broj 6, Senida, Jadi Šoše, Čista ljubav. Mesto broj 5, Dženan Lončarević, Daleko. Mesto broj 4, Tropico Band, Polo.